mana murule wuludo ye kullon ya dum lamina lomali janya wasbarte mana murule wuludo ye kunyeni manjugu